0: かかる。
1: スーパーセットは、それ、カイズメールが、シャチャラスーパーエントラスローを見て、ね、となりのセーブで大事だし、やれなくなる、実際させてくれて。